ukutamie wona wa me oba me oba ye hey wona wo shame su pape sawa

dia ye pese na me ye maye no ye maye nua wanya ma onua no wanya ma me ntino se ye betimi a ni panyina entrance ndwiem bra ye yido atire ye nua no na yeah, yeah, I'm ready. Dioka se odo nyankopon na ota ni nua no osi oyo trofo enji na dofuma ye ni omunam yohane nemo ye ni omdi agro. One hour paying the engineer or more antenna or domo. Now I see a dunyan coupon.